Юже Міша на дворі, на йому квітка із рожею, й стели, стели, папер біленький.